Ég er að segja Ölfum Bekka Kúmbúður í Vistamenn Ná með venni þetta er Það er Bekka Kúmbúðurinn Ég er þetta á Vistamenn Sýnda Við látum hérna að þetta sýnda Alveg þetta að þetta er hýðasti Ég er þetta en Kótti í Vætsvá Gistíu og svo æst Þannig að þetta er þetta Tuhlusti Oletteko valmiita?